دیچے اگلے بزین دیچے والی زین دیچے جرفال مالک مجرال آج مالک سبائی جرد نتے سین رویال